Ako ništa ne znate o prvoj papinoj enciklici, krajnje je vrijeme da saznate, a kako pa slušajući blago socijalnog nauka crkve koje kreće uskoro, a dotad jedan zanimljiv duet u programu HKR-a, Tedi Spalato i Pavela.

0: srce.
1: Zdravo kraljice,
2: majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini,